Ubu kuću slipu. Di su čovjek i medvi, dilili obid. Jedon grzal, drugi karpil, jedon serugol, drugi bestemol, jedon kalovol, drugi dvizol, jedon gosil, drugi uzizol, jedon iskol, drugi sakrivol, jedon vozil, drugi sijovol, jedon hvastol mrižu, drugi uhol stinu, ulopežu, i uštunku jid, jeb.